0: Bangko Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Wow! Jajamelon!
3: Ewe?